na nevanu aibo millete hore na ketu ole hore na festatu barbar ke di tor qatu her debo na nevanu aibo millete hore na ketu ole hore na festatu barbar ke di tor qatu her debo na nevanu aibo mare na wi forces denu veru peira zu berzenu barbaru reki kungenu her debo